0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲਜ ਤਰਫ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਅਜਾਦ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
1: ਅਜਾਦ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਆ।
0: ਜੀ ਜੀ।
1: ਯੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣੋ ਆਇਓ ਮਾਨੀ ਖਾਵਾ ਤੋ ਤਾਂ ਐਲਰਜੀ ਥੀ ਤੇ ਪੋ ਸ਼ਿਕੂ ਬਚਨ ਥਿਉ ਐ ਬਲਗਮ ਬਚੇ ਥੋ।
0: ਅੱਛਾ ਉਮਰ ਕਿਤਰੀ ਆਇਆ ਚਾ ਤਾਂ ਜੀ?
1: ਉਮਰ ਮਜਾ ਬਾ 70 ਸਾਲ ਆ।
0: ਠੀਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂ ਕੇ ਬੁਦਾਇ ਥੋ ਰੇਡੀਓ ਬੁਦੋ। ਜੀ ਸਰ।
2: ਜੀ ਸਰ। चाचे की जी त उम्र जेको है सो माशाल्लाह सुठी है। उन खा पो चाचे सिर्फ यही बुधायो त मानी खाए तो त एलर्जी थे थी या मानी खाइण सां या को अड़ी का शे वधिक सणबी वगैरह या खटी वगैरह शे खाइण सां तकलीफ़ थे थी त रूबरू उन हिकिड़ो खोले कोन ॿुधायो। त चाचे खे इहो ई चवंदासीं त रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक उन खां पुछी करे हुनजी दवा ॾींदासीं। इनशाला ताला बिल्कुलु सही थींदो।
0: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। प्रोग्राम में हिकु ॿी कॉल जी तरफ़ हलंदासीं।